Naša Barbara je študirala programiranje, slavo doživela čez noč praktično, ampak še dan danes jo veliko ljudi obsoja, da je zvezo z Lazićem samo izkoristila v svojo

0: Небо и земја, ми да па погледава време, па промет.
1: Промет.
0: Застој заради дел в тем тренутку на Штајарски аутоцести смер Марибор при Словенски Бистрици. Јутрени застој туди на Штајарки од Домжал на Приморке од Врхнике проти Лјубљански обвозници па на цестах Менгеш, Трзин, Чернуче. Промет па урејен изменично едносмерно на цести Мислинја, Веленија у Куди Лукњи заради прометне несреќе, туди там е настао застој. Време па, ја, дежевно по тале петек.
2: Končno pomlad.
3: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
2: In Nadja Kovačević.
3: Dobro jutro.
0: Po jutro se dan poznam, to je napisal tudi Mersudin, ki je z nami že na vse zgodi zjutraj. Dobro jutro. Pa dobro jutro tudi ostalim zgodnim prijateljom. Dan se prebuja, tudi mi do počas se nama ne mudi. Pa greva z eno bolj poskočno, da ne jo mal strese. Željko Joksimović, Varnice. Dobro jutro.

0: si lovci, pesmu oču, hajne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Najca.

Andreana Čekić, zauvijek ti pripadam, tole je Best of M. Zadnja u tej uri, Halid Bešlić, požuri. Predajem vas u Best Ritme, vsem želim lep vikend, pa ne pozabat, jutar se družimo in žuramo na Best Žurki v Space Bar Galaktika Velenje. Srečno!

Polako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: danes, taj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov. To je to celu noć do mene. Slušaj.

0: Žurka!
1: Fest Žurka se tokrat vraća u Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divlja, najbolj nora žurka.

0: ima mnogo, ima mnogo. Betka, zašto si takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa. Stupite u čas pomino. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: najviše komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan Duo na bestu.

0: Žurka! Fest Žurka se tokrat vraća u Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
1: Najboljša,
2: najbolj divja,

Erika Velenje. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Ako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti...

0: najviše komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan Duo na bestu.

0: pogledaj šta ume. Ma Kina. Muska. Muska. Muska.
1: Sobi. Sobi. Jesi ti radio?